me bɔ bɔ de kui o. Va. Nous si o mien wo va il est somme a. Ça si va ya. Mien on no mien no be en la si o mo di ti ya me lo asione. Va de a. Ne jata elle gbe me a. Amo sike ne le bene jata wa a jeneji e wa vuvui. Bena me belele na mesike le bena jata sia. Kose to a mesike ne va peto gbo ma pa men veve va nya pa gbeme ye amen veve a e gena ditia sinti ko e ye o chona ditia sine ja dona miame esia ye le nye ma pe amen veve be gegede mia pe agbeme fifia ne mudu a. Eye le atike si va le de emu ke ne duwa ya atike si re atike si va na emu ala trova gbo agbon bo ta flati babare loa ma te gble na o eye ame wa tafu e ba o e amunyi en la vo amegbe to benyi eye amegbeto wa fi etro jime e ata fifia ye bela va abe apeto nyenuo be afala mecho na meda heo ene me konade la medesi akpasese la me trone ne jigbojine a messi anye amegbeto si kene gbugbodi eye ti signal eme ba me do kumyaji le nye gbedodora me e beto mamba me veve me la manye amvela le nyagbeme fifia me ko nu blanyi popo male dogborade amebuota eye nu kene swasinya me jibo aswa kansi agbe okosi kene swasinya nu sesi ke me swasinya me jibe na swa kansi eye wole gbrun apeto la ba gbe okona mo ye le gbrun be na nu sesi ke me doa me jibe na timoteo kana do nu sewa be na vazun ma unya gbolola na va sun kpolola la ne le do ma pe amen vevea e ye le be anyi apedala na ma wuwa vanvan toa la di ba mesi o katara mesi o ne ti wo a mesi o le ti wo a pata la di be amen vevea de kankume a agbe o de kankume a koko on de kankume a nu se wa na subo subo doa la jibe wa ha wa hoe tito tito ba gban le et avec popu yere kalia e la bena ma ope amen veve la de